Min mor var glædespige, og hun tjente på en bar. Hun var grim, men gav en god rabat, og det kunne tænde far. Jeg var høsten af min faders lyst en sen bedugget nat. Han fandt mig.

0: og vejen frem var slem. Men rigmænds grimme kroner trak mig ofte med sig hjem. Se, det var ikke småting, de kunne lære sådan en knægt. Jeg tjente virkelig godt, for de betalte efter vægt.
1: Jeg kedede mig, jeg syntes,
0: at min skæbne var lidt grum. Så mødte jeg en krig.

helst skulle giftes og Poseidon von fangst. Hun kunne tænde alle mænd, men også fylde dem med angst. En balstyr i krokodille, hendes blik var som et bål, men hendes barn kunne få selv et spædbarn til at brøle. Skål! Jeg måtte have den kvinde, skønt hun fandt mig grimmerlig.